0: Ramadhani kuchukumusimu katunisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusimu katunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سمكة نسم لدى الفيرم الكل يمتوى بجوه
3: Uwangi, uliyo tialiro.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
4: Loza kubulamu bwa abantu.
3: Tuozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
3: Supreme Fla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme gonda, elange kwezisa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Fla, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Iriza makago, kuluba fumbo bulunje, irubu ya gaza, ubunyuma, ubujute sanyo, ngetuku wakanyi biru gozo.
6: Gomkazi ngo ya karo kupanja baru, tomo manya biru ya gula mbele, mungu wala, ufunoru utawu,
7: tomo ya kusuitiza,
6: umwezo kusuka, uwande, useseme, umutunuli lebuwa tunula uveye.
5: Kuno kukuwa insumi seze nja ulo, mudini, kusonga sobu fumbo, ama kama uonja gubu islamu. Bizibu chibiyo itamu.
8: Manange wa sheki mnyambe, omseja mkuba.
5: Kukumbula, sakuno kukuwa kumagise, uwe ni kuzotia, chani ba digita.
6: Umayi Allah, ala wa ta'ala, taina mduko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana kuzadeo wabawu mukamawi. Mungu alizo kule tuwe mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Nungu za mungu habana basatu, mungu chate gira. Uwe kukuli habana mungu habana mungu
7: habana
5: Nekuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kura makago isirama marunje. Umuzete, tukwanjuli la Broadway High School, Kawempe, esumeri rufudeo kubanguli la mwanda wo, kumusinyo mnyuevo, mubi enjigiriza, mudeni, oku kusene biense.
9: Esumeri ya secondary, erio mulembe, erituwa lava naba wala naba lenzi, lalili nabulichimomo yizi ino muzade, chiva ndie taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, School vanzi, echifechi yonjo, erechi gazo bulunji, ngano kuchituka ko, changu nyo, tuina yunebu center number zombi, olevo ne elevo, elanga performance yafe, yesinga.
5: Chukirante, Broadway High School Kawempe, sumenu ya chisiramu, nyinga na habi nzikirizendala, bani nizibwa.
9: Kutumbule vitone, abala la tuwa waleka, tulikawempe kutano, elanga, owetela kubenzi na petrol station.
5: Okumanye bisinga wong, kubaku noti musamvu noti sato, chenda mu musamvu, atano munya, kumina mukaga, nena. Noti satu muenda biri, noti noti, kumina musamvu, nsamvu mnya, Broadway High School, ama gizi bugaga.
10: Buli lunako, Monday to Friday, tosuba program na mwatulira, yonge duwa mwevi nonoko. Kwegateko, buli lwakubiri, tutunulire nsongezi genda maso mugwanga, mungeri nene, neba nabia ufuzi, abama nyoku sunsu.